fungera när sakena ser ärlige. Och som en danisk kisserie, kolombo el kisserie, när sakena ser ärlige.

sätt och fär var så så pinjar jag mitt er och gång och sjagom och var sätt och fär var så så pinjar jag.